0: Mungi siga litigula Moçambique na nezi 10 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Ngoleni gamahungu ku yitonga ni Albino Saidi.
2: Mahungu ya Inyambani.